0: More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно всюди. Їм байдуже, солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. Next. Are you good at hiking? Warm-hearted? And happen to be a doctor? Then apply now. Mountain doctor Joseph Savary-Borioli is looking for a successor in the picturesque Ansernone Valley. Remote, but perfect for people who opt out. In 60 minutes.

0: Innovation in Germany. While there's no shortage of ideas, execution often falls short.
1: Wir Deutschen erfinden sogar pro Kopf doppelt so viel wie die Amerikaner. Also wir sind im Erfinden echt gut, aber wir sind ziemlich schlecht darin, das in die Welt zu bringen.
0: What could jumpstart German innovation?
2: Made in Germany. Coming up. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
3: 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
2: Some complain about brutal recruitment methods.
4: Я не знаю, воно навернувся. Він байдуже солдат.
2: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe in 30 minutes.
5: Discover the world through real life stories. Through exciting adventures into the unknown. Through inspirational ideas. The documentary.
2: In 75 minutes.

0: More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно не навчили. Їм байдуже солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.

0: does not want to look young for as long as possible. But when should one start? Looking after one's skin and hair, body and soul. We find out the newest tips from science and healthcare in good shape in 30 minutes. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно навинувся. Він байдуже, солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.